pagpapalading sa among pag-live-in. After 1 year, nabuntis ko. Ug lagi, feel na ko nga safe ko sa inggiliran. Feel na ko nga kaya-kaya na ako basta na asiya. Motong malipayon sab ko nga nahibawang buntis ug mas labaw na cute nga happy kaayo siya. Di ang iyang nasayran nga buntis ko.

na sa pinamatay. Kunya ang mga lalaki nga nagpanday, nagbuhat sa lungon, sige po dog inom, hangtod na lang ahubog sila. Mauto nga pulos hubog ang nagpasaan sa lungon nga mitangas sa ikon sementeryo. Isos kay sige magkadakdak ang lungon, hangtod nga kaduhod yung madakdak. Pag ikatulo bito nga pagkadakdak, ibangon bito ang minatag mingon. Oy, magdakdak talaga ko, oy, kaya nabutog na kong bayo dire.

kinig ulo, pulungon o balahibo. Kung kini isabong musukol di mudagan, iya dayong labgan basta manok nga himungaan.

o pagpangandam sa mga response sa aviation security incidents o crisis situation sa maong lugar. Aras 6:21 na. Oras mga kabibes, doon tayo 21 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag. Ang Dinagat Island Police Provincial Office nanguna kini sa warrant of arrest service efficiency. Sumala pa, ang Dinagat Islands Police Provincial Office nanguna kini sa tanang PPOs o CPOC sa Tibuok Nasod, ha? Kuman makuha ang pinakatasang rating sa warrant of arrest service efficiency. Base na sa record, gikan sa Enero 2026 hangtod sa Abril 2026, ang Dinagat Islands PPO mikabat sa 80.77% serve efficiency sa mga warrant of arrest. Karang pasabot sa ilang pagkamapasikaran o makuging o maabti ka pag-implementar sa mga warrant of arrest. Among kalambuan, ipakita kini sa dakong paningkamot o pagtinabanghay. Sa kinini ang pagpaningkamot o pagtinabanghay sa mga personahe sa Dinagat Islands PPO. Karang pala yung kini sa paghatag o kinini ang ligon nga o agresibo. Matod pa, agresibo nga pagpatuman ni ini. Among kalihakaw sa yan, sumalapan, nagpasigug kini sa probinsya o pagsiguro nga ang hustisya maghatag kini sa tanang kaso nga gihangyo sa korte. Sumalapan si Police Colonel Jerome A. De La Cruz, Provincia Director, nagpagawa sa iyang mensahe sa tanang mga personahe nga siya nagpasalamat o nagpasidugog sa tanang miyembro sa ilang unit sa walay pagduha-duha o commitment, disiplina, teamwork o kahagitan nga nagpadayon kini sa paghatag og dungog dili lamang sa unit kundili sa komunidad sa matinud-ano nga serbisyo niini. Ang mga kalambuan nagpasiguro nga ang Dinagat Islands PPO nagpadayon kini sa pagpanguna sa law enforcement efficiency o nagpadayon sa paghatag lig-on nga serbisyo sa tanang mga lumulupyo sa lalawigan sa Dinagat Province. Alas 6:23 na sa buntag mga ka-vibes, ang Surigao del Norte Provincial Police Office nagpagawas kini og press statement sa pagkamatay ni Police Staff Sergeant Hipolya og pagkasamad ni Patrolman Les Moras atol sa bypass operation sa Surigao City. Ang Surigao del Norte Provincial Police Office nagpagawa sa ilang kasubo o pagkundina sa pagpatay ni Police Staff Sergeant Charito Hipolya o sa kasamtangan na pagkasamadusab ni Patrolman John Paul Les Moras atol sa Osaka Drug Operation sa Sityo Cagnijug, Surigao City netong gabi sa Mayo 6, 2026. Si Police Staff Sergeant Hipolya, miyembro kini sa Provincial Drug Enforcement Unit, nagpadayon sa iyang katungdanan sa pagpanalipod sa komunidad batok na sa ilegal nga druga kung din siya giilugan atol sa bypass operation batok sa suspetsadong drug personality nga ilang nailhan nga si Ramon Maturan o Chicano Ributa sa Facebook niya nga pangalan. Among opisyal, matarong nga nag-resgo sa iyong kinabuhi alang sa katawahan apan nahitabo ang waldamhang operasyon kung diing giposil siya sa suspetsado. Pinagi sa inisyatibong manhunt operation, malampusong nirakman sa trupang suspect nga nagpasiguro sa nga masulpad ang basa iyang salaw sa iyang nabuhat o ang hustisya maghatag para sa pagkamatay sa opisyal. Ang Surigao del Norte Police nagpasiguro sa publiko nga magpadayon ang pagpanalipod sa komunidad batok na sa ilegal nga druga o kriminal nga mga aktibidad bisan pa sa mga kahigayunan nga delikado na atubangon sa ato mga law enforcement matag adlaw. Madapan ni Dablo nga gipanabot nila ang pinakarakong pag-condolence sa pamilyang ni Police Staff Sergeant Hepolia nga hinumduman ingon nga usa sa usa ka dedikadong opisyal nga naghatag sa iyang ultimong sakripisyo alang sa serbisyo sa katawhan. Gipasalamat usab madapan niya ang tanang suporta sa pag-ampo o kooperasyon sa publiko na nagdala sa malampusong pagdakop sa suspect nga nagpasiguro nga ang hustisya maghatag sa namatay nga police. Sa laing bahin sa atong mga balita mga kabayan, 25 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntaga.